0: Be ma wo junso ni mu pai
1: e bikam
0: e ya wo ani moja e di akira ana wo timpampan e wo junso na chi ensansa gu be ma no edura e be boa wo ani amuzupi oba wo be mu no wo timpampan bone e wo ensuo bi fifiri mu ba etoda emu ekeka wo edura e be boa wo ani amuzupi wo benya bi e wo pharmacy ni herbal shops nyinaa mu
2: bibi bites wo ya pabene ankasa